0: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir amis présents dans l'auditorium de la Villa Louvigny à Luxembourg. Bonsoir amis lointains et proches cependant, grâce à la télévision. Amis des 18 pays qui figurent à l'affiche de ce Grand Prix Eurovision de la chanson 1966 et des 7 autres pays.
2: Sånn hørtes det ut da Eurovision Song Contest kunne feire 10-årsjubileet Grand Prix Eurovision de la chanson européenne i Luxemburg. Altså, hvordan ser det ut her?
3: Ja, du, altså, dette jo den 11. konkurransen, men det 10. året, altså, du vet, det blir alltid litt sånn feil. Jo, da hadde, jeg kan jo bare si litt om hvorfor det i Luxemburg. Det var det på det samme stedet hvor de arrangerte i 1962, hvor Luxemburg vant første gangen i noe som heter Villa Louvigny, som en ganske beskjeden liten konsertsal i Luxemburgs TV-hovedkvarter egentlig. Masse blomster og orkestergrav, altså akkurat sånn tradisjonelt teater hvor orkestret sitter sånn litt gjemt unna, og så det en scene og scenetepp og alt det der. Og det var jo fordi at Franz Gall hadde vunnet året før med Poupée de Cire på Pédisson, skrevet han kontroversielle Serge Gainsbourg,

0: band, eller hva kategoriserer du deg selv som?
1: Ja, rock setter jeg absolutt pris på, ja.
0: Har du hørt om en gruppe som heter er det Uriah Heep? Uttaler jeg det riktig?
1: Ja, det vel Uriah Heep, ja. Mm.
0: Har du hørt om de?
1: Ja, ja.
0: Ja, de har en vokalist som heter John Lawton, og vet du hva? Han var vokalist for Tyskland i Eurovision Song Contest. Han prøver å fornekte dette av hele sitt liv, men han var en av seks vokalister i en gruppe som het Les Humphreys Singers, som sang en sang som het Sing Sang Song, og de skulle jo egentlig ikke være med, fordi det var en annen som vant den tyske uttagningen, men den låta ble diska, og dermed så måtte plutselig Les Humphreys Singers og John Lawton, senere vokalist for Uriah Heap, stille for Tyskland og...
1: Ja, så han prøvde å skjule det, altså det er kanskje ikke helt sånn godt for rockekredibiliteten å ha sunget Sing Sang Song for Tyskland?
0: Nei, og når du ser på opptaket så ser det ikke som han trives så veldig heller i de klærne og litt sånt, ja. Men du vet, det var han var en sessionsanger, han trengte vel penger tenker jeg, ikke sant? Så det er alt lov. Men det vi kan jo høre kort på den låten.

0: även förtjänt. Några håll på med det här, det är fan mig galskap.
1: Men så fortæller han at kompisen, han som var inspirasjon til sangen og kalte han en fitte, han er død nå. Han tok livet av seg. Nå har vi snakket sammen i et par år, og dette har skjedd så ofte. Han Fredrik nevner en venn eller en bekjent, og så viser det seg at de har tatt livet av seg. Uvanlig mange i kretsen rundt han har valgt den utveien. Noen år er det flere enn 10 stykker som har gjort det.
2: Du nevnte det så vidt, men du hadde flere venner som tok livet av seg.
0: Ja, det er jo hele tiden. Det er jo et mirakel at i år er det vel bare et par, tre, fire, fem til nå som har gjort det. Men også er det så jævlig vanskelig å vite om man skal snakke om det eller ikke. For det å plante en tanke, hvis den begynner å vokse, det kommer an på hvordan hodet man har. Det er sånn... Jeg kan få jævlig sånn hang-ups i ting, eller ideer, i perioder. Altså, klarer man ikke mer, så klarer man ikke mer. Og som regel så har folk prøvd ekstremt mye. Og så er det også en... Det er godt å vite at man har den utveien.
2: Du lagde jo en veldig bra låt om det.
0: Ja, takk. Jeg føler også at det kanskje... En av de beste låtene jeg har laget.

0: Det er ikke rom for en musikkfest, liksom?
1: Nei, da blir det feil sted og feil tid.
2: Familien Loktu er veldig bestemt på at dette ikke skal ødelegge festen.
3: Nei, jeg velger jo å ikke bli drept helt av gleden. Det er så mye trist i nyhetsbildet og verden for øvrig at jeg tar alle lyspunkt jeg får. Og det er vel det som er fordelen med Eurovision nå, at det er mange andre land du kanskje ikke tenker på til vanlig, som jeg plutselig føler et hjerte for, takket være en poplåt en gang i mai. Så det er jo... Nei, jeg tenker det, hvordan skjer på det? Jeg henter mye positivt ut fra det, hvertfall.
4: Vi må rett og slett gå foran, dyrke fellesskapet gjennom musikken i et uttrykk som er kjemisk renset for diskriminering.
0: Hvem er favoritten? Hvem bør vinne i år?
4: Hvem skal vinne? Nei, det må bli Danmark.
5: Ja, jeg er enig.
3: Det er en soleklar scene for meg. Danmark.

0: Vi er midt I høgsesongen for konfirmasjoner. Og mens vi synger om at tanken fri, står 15-åringen der og prøver å finne balansen I en helt ny voksenverden. Men dette her et viktig ritual for en skjør tid? Eller det bare en kostbar fest for en som egentlig mer enn nok med seg selv? Kari Weiteberg, du prest og tidligere biskop I Oslo. Hva husker du av din egen konfirmasjon?
1: Jeg husker faktisk veldig mye, men så det litt sånn, hva det jeg husker fordi det bilder da, og hva husker jeg sånn egentlig? Men det jeg ser av bildene, og det husker jeg også, at jeg har tegnet smilefjes over, over ansiktet mitt, for jeg sitter der og ser veldig trist ut. Og det var ikke høgde... Altså det var ikke da jeg var på høgde og syntes det selv I mitt eget liv. Jeg skulle ikke ha talet, og jeg sitter der og ganske mutt. Så det husker jeg, og det jeg veldig glad for jeg husker på en måte, for det ikke nødvendigvis den tiden da en tenker de... Ja, så det ikke den tiden da en tenkte, oi, jeg liksom en perle, jeg vakker. Jeg elsket, jeg ønsket. Jeg følte meg ganske annerledes.
0: Ja, for jeg så du humret litt da. Eller?
1: Ja, jeg gjorde det. Ja. Jeg kjente meg veldig igjen. Fordi jeg senere har blitt heller, har utviklet. Altså, I dag ville jeg ha ønsket masse taler.
0: Ja, det egentlig noe du skulle ha vært konfirmant.
1: Ja, ja.
0: Ture Fiksal, du barne- og ungdomspsykiater. Du konfirmerte deg ikke. Hvorfor ikke?
2: Nei, altså da på 70-tallet, da det var aktuelt, så jeg kommer fra en ikke-religiøs familie, og det var ikke noen alternativer som vi visste om, og foreldrene mine var sånn, du må gjerne gjøre det, men da får du bli med den hellige handlingen, det blir ikke noe fest og gaver og sånn. Mm. Og så hadde jeg jo selv en overbevisning om at jeg ikke kunne stå og si, altså jeg kunne ikke bekrefte dåpsløftet da. Det hadde jeg tatt stilling til da, sånn at det ble ikke konfirmasjon.
0: Men jeg vet, husker du noe om hvordan du følte det sånn kroppslig og I høyde og sånt på den tiden?
2: Ja, jeg kjenner meg jo igjen I beskrivelsen til Kari da. Det var ikke men ikke sant, når du 15 du har ikke så lang erfaring så du vet ikke helt om noe annet heller og nei, det var vel kanskje ikke den tiden der det var ryddigst, hverken på indre eller ytre bane. Men jeg husker at jeg serverte en del konfirmasjoner til venner og sånn. Synes det var hyggelig. Likte å være litt sånn observatør.
0: Ja, flyge på veggen.
2: Ja.
0: I fjor så konfirmerte altså nesten halvparten av norske 15-åringer seg I den norske kirke, mens en femtedel konfirmerte seg I human-etisk